no so me bompa egusu na ma chiro direction awu de be. Yemfa enyu enyu nyam nyina yemfa mewura.

ekan wo Jesus Christ de munti. Amen. Me pa cho uye sofui ye ponwa fre mi mobile line why na ye ni komobi what I say nyankopon o shirawo.

0: ya ho den be nya se ketua we enu se wo bura asofo mkra e wo ho obroni adwuma no wo ye wo ku no ho aje se wo hu broni wo be ku no ho ye koye se wo ye bibini adwuma ne ade a nan se ya ai wo be kasa ho akasa ho akasa ho akasa ho sa e ba ba tu ye ni asofo adwuma ye se ye ye be se nya bi hira ye di adwuma wo ye a wo ye ya wo be se nya bi hira na na adwuma se sofo otum pon se de wo ye ni
1: Baye
0: den ni nyamye shirawo na wode akra bebrebe aba ama odwuma tumpon eh se de wo ye ni asoba nsusu a wo ye adwuma ye de ahye wonsa se wo ye osha se wo ye prayer tower se wo kire kire de ye de ahye wonsa he se de wo ye no na wo nyame be ma ubi abuji awo se ka odie be shirawo ada enyina no ye ehu aduro se urade nyankopon se obe shira ye nsa no adwuma enti se urade de na ho ya ye ye wo ma obi obi ni ye nso na ho ya ye ye wo ma obi won sa no adwuma te sei abusiye ye bom pa yo na obi de adwuma sha won sa na wo ya e ye amfa sika no bin enfreti mane no enfreti ayi e

na no pa woni pa bia wu tie yen asa me ka chone se en afutu a me de ma ne se bom pa yese wa se urade ma mi nyansa nyansa ye de kasa nyansa ye de tu anamon nyansa eni nipa e de kasa nyansa ye de nipa e de nante nyansa ye de ye adwuma se woni mu nyansa wo be hyase e wo table so wo chase bojo bojo table so se wo e fe ne sen aboso akai kokrom pe kejete bibia wo bia no so kantamanto wo chase kito bi e wo table so a se woni mu nyansa anase awade ni nyansa no edom wo a woni me ba ho so no na woni table so biem na wo age store woni ba ho so so na nya baako na ye mienu woni ba ho so no nya mienu na ye miensa na wa sage ho sen so ade account because e ye nyansa and he said upe bibi efrewade wo na no paye a am papa me kanfo se nyansa ma awurade ema wo nyansa nyansa no eboa nyansa no e de wo kwankan because utie chose me kinkan ya wo se awurade se de wo nwuma si dɔso fa awurade nwuma e dɔso e fa ni nyina e

0: dad no say say yam pam central phone in support you know and then central need them to you call I then support one could actually copy him salary phone mum pie yes and you be Hong Kong.
1: Video wadama wami and saka wishia for a share live wo YouTube any Facebook no Salome ena yehu se wo free call to one mobile ko asheni nose masker sa prosi phone dinner chio wamun share uniform in two om deni be wura pick up mu na ka ye tu a wode no ekro wo hwe ababa ne tebia mu a enne ne te sen video ye a ye hwedi ase boko obi sa nane hello
2: hello
1: hey gafra ebusia ye mfa Jessica pa enso ho no mo ye mfa no enso ho na ne no e bande ni we de enso nsuni ewo mu we be foforo na ye ka ye kan a lawyer fo a enne wo ko gina mu a Salome omatumi amani Bailey wo mu ba ko ene lawyer Enoch Anhwere Afuakwa ye ntie ni onso e de atwedwa bi
3: se aye aban ko komo no ene nyame adom adenta circuit court 1 amani bail in the sum of 100,000 Ghana cedis which two sureties are eso mo ye civil servant a o market you amo geno enye less than 3,000 Ghana cedis se wo hwe amani akom wo hwe ahoden akom wo hwe ne esi ewo eniema ni nyina mu a e ade ana e ha adwen ye pa eno nti mami ne market 1 ye de nyame ase de kama koma ne se ye be fight ama mobro woni wo hwe bible ni mu a o se di ohun mobro ni mobo no onyankopon so ye den ehun ni mobo eno nti meni menu abafo ewo a e ya koma de se ne ye prehwehwe ye se ewura no ebenya ne fa ahodie na ne man ketwa ba ketwa wo mo 4 years 9 years any 15 years no omo so so no serie aba wo mo nim isan se e mobo se unni se bi on free mu na so so no untimi nko ne nchan na untini nka na ne wo ne ne ye no untimi ne nya sa encounter ne bi
1: Abusiani a wuti ye lawyer fo akwa na wate ne ne no etu hwe video no a ono ogina ho nom no video ne nu nie na anu de no a ayo ana make hwe a wu se nsunsun ye wum wahu ye nkoye ni mobiri
4: ye koye ni moye de ani e chire tamale group mu eho na reho sam wasie ene ye anope koduru ho bedru awie yi a enya sam keto akra de asie nyina nsa nkwada miensa ba akonya mfinhia num ba kwanya mfinhia miensa ba kunso nya mfinhia du ba kun wonum nyina awu wu amu awu no omo anwu a no makata so enya hye bi na bo won nyu obi na risk atwo mo ye ntimi nkyere de mo firim na mom omanfo no ko hunu se obi hyen a ye de asi ba biye nkwadai egugutuo e na omde de de omho so saa na jese omato piti meka se bambofo ania breading dendendin ye hwehwe mu fasem no ho a wachi obi kura wode ho ko adu e bo no na ye kwa oman so mo azuri afiu wono ye obi a wotetamale ba bia saa ra husemi asi ene ni nkomo Rafi Akwaba.
2: Yeah, ni ame. Me da se.
4: Na asam no bo mu kire e ba ne sey.
2: Yo, me pa chao. De ko ba ne se. Enkwara ne ye obi a mo ye enkramofo kwala. Enra be sha no pa be se 8 o mo ko makaranta. Enti no o mo fi makaranta ne be duro fi around 12. Enti from 12 go ye no ye hu kwala ne bi e mo ni pa mi ensa na ye hu o mo bi e. I feel ye hwehwe omo akoduru awiam be se tre still ye hu omo biem na ye de announcement ma nko fo a mo sa ya omo use microphones na ade ade no na ye ka chi omo se omo ya announcement ma ye se de nkwala dia pia ye hu omo akire kwan nti omo ya announcement no tre sam no e 6 omo ya announcement 7 omo ten ya announcement na nyina ye nti hwe e fa nkwala no ho na kabe so wo ye nchan ye fie na ye bo ho no ye nipa ye fie be se 4 na se 5 na ye nyina ye bo ho na nipa kura wo no so wo ye nchan no wo no kabe wo ho ka no som aye old pijos ne bi na wa twia be si ba bi na a se a chim ye timi na be se 1 week ni ka no wo ntum firi ho ye da nkwala me se ya timi abo modin awura ka ni ayen hu kwan ya omo fa so hura kan mu mpo nti ye hwehwe omo no nyina na omo wo kan mu fite nira no nyina ta no peina ka ura no ye na ajun se o ba be bie ne ka no se o bie ya o hu se nkwara mi ensa no nyina wu da ka na boot ina ye de fra police fo na police fo be fo mo de fo ayi tamale tth

busia no nwatwe no abɔ wadom 106.3 FM so kasɛ no nwatwe aba na wunim sɛ nɛ so yɛ dwoada ɛna nɛ so na kai no ne yɛtɔ so enum bosome no ne yɛtɔ so edu afimpinu ɛne aduonu nsi mu na odomfo no ɛde yɛn ahye eti wɔ fidie da hanwumre ya no nwatwe bɔ na yɛ dwoada na yɛ wukuada ɛyɛ bɛni ni suzume die ne yɛde brɛ ɛno ahwire mie no ne yɛsi adwane ɛbɔ ne ma wutie yɛ bɔ ne yɛsɛsɛ Nabusia, e wasa ye dinye e kwasusu wo meyimu, ni esye wo meyimu, ni esasa wotye ye debrewu. Eti nanyu mre so ya bebiya, e ye ni e kwasu e wo meyimu a ye ye, e chese, ni e di, ne sasa ye ka, e ni e de tropono so. E na ye di ni betre hii, na watu ye tre muo, se eti efu e wankre nina, beshe ni e kwasu a, se mrashe bege ni anabain wote soo. Emrashe begani anabain wote soo na wo bosudwe tire se ye adwiri adan ye adwiri wo manfo ajapade egu e wo ne mpesa so ye adwiri adan ni ajapade egu e wo ne mpesa so ni esi won kran hase nshi e to ye nsunsanso ye e ba ye any recommendations awuru e te committee ye ba se da bi adan ni ajapade ni bi wo hono mo abebi esie Yenyin free hono mo. Enwa na yeye. Ana se se se ino akodun pempen suobi se. Nienka mwokura ye jiregu. Ene wase ye siye genyu mre ye komu. Ena wini masante mantem. Na wachu ye wye yaso ni ye koso MPP ya manyokono. Ake nifuwa weyi won emfie na ye da ye ni muobedi ya manyokono ni muono. Ene ebe koho. Nipa weyi won. Nipa weyi wono. Ye ebe she se. Ni ya wobe ye chairman, ni ya wobe ye general secretary, ni ya wobe ye organizer, women organizer, ni ya wobe ye youth organizer, nasara coordinator, communications director, wani ye womu wanyina dano. Sa MPP ya manyo kuwane si ya fimpinu, eni ya dionu mwache, e mkunimdiye ni ya wohia, echasa ni ya woye nyina ye mkunimdiye na wohia. Tim niniye, tim weibe tumidi wako akwa jitumi, abre MPP ya manyo kuwano. Enyumre ya se mwa yebi sano no. Because wutie, mpeni mfono wanka se die ni muni ya manyokuo no okoto wabana. Omusi weimu no omuwo jidie wo omuwo. So obetu mi edu wako shepo. Mpeni mfono wanswa kase, ye ni masudie, ye ni mnia ye dia mayen, mandate dia mayen. Ene buta ye siwe niswa nise, MPP ya manyokuo delegates niye chitafuwe nina se, wopetu mi. Eti se wopetu mi ya, enyumre yebewe tim no. Se eye solid tima MPP ya manyo kuo no wobe tumidiye jina wanaso eye tima se wopen kamomu wobe tumienya wopen kunimdi wobe tumienya bibiye bi wumu enyumre yebeshe nansa na nobusunya enese wuti yesu afuwa woshe womeyi potemu potemu ame mwoso onimunyamfo mama yarga se edja ya mpenifosi wosisi edja ewo womeyi mu wo sisi dwa 24 hour economy market no se na wote ho asem a so afo mama yarga kire se wono wabei ni ministry wono mo a wo ye dwuma no sa 24 hour economy market din no e dia tu dwa no so no ene na ni suade hunu ne ne wo be ye no emfa baby ade ne nam no emfa eti ye sei ensakira ye ba na ensakira ye ba ye ni aswafo no di tu dwa nyina ne se 24 hour economy sa program no omo yenye omo program no ono so mehwa so ye honomo adwuma wo beye e di abo amampuntu atumi akoso wo honomo se fadwa wo ne e wose wo ye bia no